0: Unhlanhla kwenya nesiqhi saseAfrika.
1: Yamemeza indlovu emnyamaso kume kwelizela zonke izizwe ngisho lephesha komnyati bayizwile lo mvumo mngani wami. Ukhuzani lo uhleli noNhlanhla Ngwenya kwisiqhi saseAfrika.

Namanje ngalewo utheke sipholise amaseko asambe songena nje kulona uhlelo ke silwethululwa ke uMasipala weDolobhakazi iTheku uhlelo ke iTheku Talks njengoba ke sihlale siba nalo nje ikakhulukazi masonto onke sibheka nje izindaba zakamuva zazo ke ikakhulukazi zizokuthuthukiswa ke kwalo iDolobha leTheku.